0: Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.
1: Олма є в мужт, нураш є в тіть, пляйт за цалі, плавлив низан як уліпель, сорнен боєць сей тихт, май наслятет сеть, пиря вептик йо радись. Комрад тень соні олме пил селень, пихте лень чурь в пуйт венч сей дне, ласкай сей імлік як парки сіле, вай ваш олме лієнь, та на леніта, ноджа купєйв. Вавская сил пниргуле флем, чалма сони кухталих яврь, ники смоджа гусон али вял, сей туйны нити я цильки олма, тата мун вальте, я на их таласонин, нить талуэсе, я луйки шкурте.